Namikasa radinye bi mamia Anasye na meya ye bonia ya fu Esu senye radia dumwa Nakame ni mangasyo

ka wo so nye obi a aho fe ene ye limo nyama ewo ye ndibra ye wona ma ye nya so en che ye nya no ye benya mi ene mu so ye wono kwan ye be fa so ye nya mi aye bi se enye nya mi a anka empem pem so aye dui ka ye nim die bi anka tu ye

Gidi, na fa ho to so. Sa na ye nyina, ye fa mu bat ye nyina ya, ye de ho to so. Na ya mu ye. O nyimi nyame ya, e bra ho shemu.

see wa ye mi ye wa ha ebra tinya mi wa ye mi ye wa wa ye mi ye me kwa mi be wa ye mi hey enene nya be bi ado wa wa ye mi ye wa ni anan de penyina sremeno ebra de

Jesus. Landere baba bushabe. Onya dafua utie menedai. Ya abrabona ye pisi basa. Oko wani ma enko oko wachi nswa enye ye. Ohun ni awon sanfa. Neda ni kan fu onya mie kwa makura we hivya se bone kro no. Ede ma. Senede oba mie nyina pomuni a chenedi na ye yina ya. Odi ya baba ko tru yankunim bi enu wati.